emlilweni kodwa lenkosi esikhonzayo izosikhipha emlilweni kungenzeka ingasikhiphi emlilweni